0: します。
1: 何かあったのか。
0: 仮想方面から交戦スロートが入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 小子掩护我，你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼御殿訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: みません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ

0: 那我们现在就去把这些粮食怎么办？看参谋长那边的情况，如果顺利的话，全部运出去；如果不顺利的话，全给我炸了。
1: ，
0: 现在呢？再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: 探知伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、
4: 少佐閣下。
2: 坂田隊長は
4: 中にいます。
2: 用事があるから隊長に合わせるように。
4: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるのでどうぞ。
5: 調査閣下、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
5: はい、どうぞご指示ください。
2: とても大事な話だ。
5: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし。ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが。
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。ます。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。
0: 早くしろ。はい。君たち行ってこい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 各个，你是哪？今天后你们给对不对？各个，恐縮です。全部交代。聞け。命令を聞け。ほっとくんだ。今天后撃ちなさい。今天后，你也不用得意，我们一定会一起死。
1: 疼吗？
2: 人一人。

0: 守着呢。
1: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て撃て。
2: 閣下、本当にすいません。

0: 撑起来，来，对对对，撑起来。鬼子，救鬼子！
1: 我大哥，赶紧散开！
0: 散开，都散开！散开，散开！快，快，快滑，快！
2: 報告します。すべて正常です。前方にシナジの結婚式の船があります。
3: はい、そそろ。全速前進。
4: 準備戦闘。
5: 大喜的日子，见鬼了，真晦气。

0: 君の祖父は君にこれらのことを教えていないのか。
1: 慎んで教会に従います。ご期待に背きません。どうぞご指示をお願いします。
0: 伊藤君、秋も深まり落ち葉を履くのも煩わしいのではないか。
1: はい。
0: 気を切れば煩わしさも少なくなる。
1: はい、わかりました。